0: کیا آپ کسی ایسے انجینئرنگ کالج کی تلاش میں ہیں جو آپ کو نہ صرف شکشن دے بلکہ ساتھ میں دے روزگار؟
1: تو اب آپ کی تلاش ہوئی پوری, چلے آئیے AICTE سے مانیتا پراپت اور RGPV بھوپال سے سمبدھ ستپورا انجینئرنگ کالج میں, جہاں بی ٹیک کمپیوٹر سائنس, مائننگ, سول انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ اور میکینکل میں ڈگری اور ساتھ ہی پالی ٹیکنک کے ساتھ 3 ورشیہ ڈپلوما کورس سول انجینئرنگ, میکینکل انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ اور مائننگ اینڈ مائن سروے میں.
0: ہمارا پتا ہے ستپورا کیمپس, لالبالا روڈ, گررا, بالا

فہمی بری نہیں ہوتی، کچھ خوش فہمیاں رشتوں میں مہک بن کر رہتی ہیں، وریت کے سمندر میں دور دکھائی دیتی ہیں، اس نمی کی طرح جو بھلے ہی ہاتھ میں نہ آئے لیکن سفر کو امید اور دل کو مسکان دے جاتی ہے۔ جب ریت کی بات ہے شوتاؤ، تو ریت میں اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ندی ہے یا سمندر ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ کستوری مرغ جو ہے اسے ہمیشہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کستوری کہیں اور ہے، اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ اس فلم میں ایکٹریس کے دو رول کو آپ کو بتانا ہے نام۔

یہ غلط فہمی بھی شوتا اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں